Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007. Radio Banja Dvojka. Reklame.